0: vì gì bị chui, gà ti gà đã là bị đi lệ yo. Ngà khư nhiều yếu có khá đẹp thì hóa chá lè, à lì về à bà ý khư gà, mi khá chế gỡ gọ là lè, tì chá mờ chá chế là bị mè.
1: Đã là đi mù chó gà thì phụ chá chế, sự xa nà chá lè, tì thù bó tà gà khá đẹp nì mà chì. Yô khư ô gà gà, nì mà gà ti gà kì chá hà là. Chế kì tì khư, yô khư mù khó xá chí chí nù chó hà là. Mà với kỳ vị sự sợ ổ, à mì ba ba tì tạ vi thạ gà mò. Tì tò có kì lè, mù khó nà ai vi thạ gà mò. Yô khư gà gò gà tè yô.
2: Ô, ư xô, mà thè ô, ô bà ổ, à mì tù vi thạ chú à.
3: Yà kè gò tù nà mà xì. Ai cao cô sô, nữ này hát tì lè, khá yà, khu lì yì, xô phà yì tì gà thạ chá quý. À bà sô, nữ này khá hát lạ, nà hư này vũ sư chân nè. Ô, hóa bạ, hóa bạ, hát tì, ô, chết tạp lò.
4: Ai cao sô, à bà sá sô, ngà chô bà chết tạp lò.
3: Ta cô, ta cô, nà hư lò, nà hư lò, à bà sô.
2: Ê,
3: ý cà phá chì, hát yuà.
2: Ê.
1: A mi si bè ba xiao fan yi, a mi ga ti si bè che. Zà lai lè a phu sa hu, do tu yi ka pa chi ta ti nè ha lè, mò kò na kò ta hu ta lè. A mi kò lu yi lè, ti ga vi ya ni ga ta to ga. Zi ha chi kò ga ga lè, cho la ha ga la.
5: Kha kè ti lè a mi to vi lè. A li ya, no kè cho to ma cha ti la vi.
4: Kò su ha nè yu. Ngà khó bà phô về ngà bà ngà ai thà chà chà gà về. Yà khá yà gò kì khá mà xì lè. Tôi mà ngà là ta khứ gà chà lè mì chê lè về yô. Gò xóa nè yô. Chì chà ngà khứ thà phê yô lè hô gà xì lè nà.
2: Thù mà nà à lì nà bờ. Yà gài quý nò chì mì khá hẹ bư khó lạ vì chì mà hì. Ta hì chì khứ khứ tò vì nó à bị cho nó thà đổ hà chi vậy đấy nó à xí la nga
0: à vi à chắc cái việc ta hay à chú cái mắt tốt gì cả ta ta đi à hè
4: y hà vi mao y hà vi mao ngay à siêu ngay à siêu chỉ khó nó ngay chỉ cái mắt tiêu mắt tiêu ngay cho con khai đèn nào vậy yêu ngay thà đổ cha
0: à vi à mắt kia mẹ mắt kia đã là bự bìo, nó khi về apa ý cả, bọt là bự bìo.
5: Yo yo Alia, nó hay lệ tít ta, nó ban nói có la la yo.
4: Ở đây yêu la, ngà bị chốt chỗ nào bị cả môn chào, cha quỵ cô bị cả mắc cây la, ngà thả xí la bả mắc chỗ đi cô về.
0: Khổ, ngà không có ý yo. Abi, nó chắc gặp bự bìo gặp phải tít ta tao lâu hết.
1: Ya chen a ga ti ya si le si ci a mi tu vi si to a mi si be si kon ho ti ni ti cha ma ya yo hui ta yo bi ma bi xiu ji ha za la ai ga a fu sai le ya chi de ge bi a ko cho hu ti ge fu de fu le a mi tu le ti lu ta bi sai kho bi ya ka ji ha si ga bi ya chi de ge bi ni ma lu ke ta ku a pa a i hu kha de ha sa bi cho hạ khó ảnh này ra mà cho vi ta hì hạ mươi gù khó cho. Như dù có tí cha vi ca mươi tế kỳ hà la cho. Yà xe nô gà gà vi lè khó gà lò biểu xa vi ý xì như dù có yù. Khó gà lò chi lè yên nà xe mì cho chú cháu sư vụ vi dì huy yên nà qua bó tí sư thái tí ghê tí tò la tà vi yù. Tí tò bà hò yà nì đô sò bà khu vi hòa ni tì bà đi qua huy gà ni tì bà thải hòa vù bà dì chữ dì gà vù bà hòa lì dì xa a nì vui xào phù dù mà bà nà gà ô bà chà phư nà xế gù mà bà chà yò lì phù bà lì dì phì lì khô vù bà lì khô bò bà thà xò dì là mươi ô bà cho xế lì tô khô nụ bà bởi xế phụ cháu xuống vị ô khô gù nè bà.